Inga ko ni bipia ko ni. Usman jaja ti wofe. Kamaka jaja anu deti. Ko ni ti linye o. Badama nde fa kuna. Ni bi aliu. Ni baka Usman. Kata ara che de la kuri. Tala fi wan ke zuna ya kula. Ni ama ba na mana. Inga wo ngo bi azizi. Ta bi nya